Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Stråker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: meddelande. 48 07 99 6, alltså 48 07 99 6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99 6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening. Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto 48 07 99 6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

Välkommen till Radio Österåker och till repriserien av Real Country. Programmet du hör idag sändes första gången år 2021. Och till skillnad då mot vad som sägs i programmet så är det numera Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga som ansvarar för programmet.

Välkomna till Real Country på Radio Österåker 103,7 i Åkersberga. Det här programmet produceras av Kulturföreningen i Österåker. För musikvalet och bakom studiomikrofonen, där finner ni Erik Naukler. Och den ansvariga utgivaren är ju som vanligt Janne Claesson.

Ja, hej alla lyssnare och hjärtligt välkomna till en timme späckad med riktig äkta countrymusik. Vid ett par tillfällen tidigare i den här långa serien av program så har vi spelat en artist som heter Joni Harms. Hon påbörjade sin skivkarriär redan i början på 90-talet under ledning av producenten Jimmy Bowen. Vid det här laget har hon väl släppt mer än ett dussin album, tror jag. Vad som är ganska unikt med henne är att hon äger en ranch uppe i Oregon i nordvästra USA, och den har hennes familj ägt i generationer. Och jag får en känsla av att hon hela tiden har tyckt att det här med musiken, det är en slags hobby. Men

there's no way I can love you anymore med ranchägarinnan Joni Harms. Och det var från ett album som hon släppte 2018. Hon har släppt minst 2 album sedan dess. Den ena ett religiöst sådant och det andra kanske mera ägnat åt musik för barn. Och det var kanske dit jag ville komma. Därför att nu har hennes dotter Olivia släppt sitt andra album. Ja, det första har jag ingen aning om vad det är för någonting. Det har jag aldrig sett och aldrig hört. Men häromdagen fick jag mig alltså tillsänt Olivias andra album. Olivia valde dock inte Nashville. Nej, hon valde Bakersfield, California för inspelningarna. Det står även i inlagan till CD:n att hon har varit med och skriva alla låtarna själv. Hon är väl för all del lite mera poppy än mamma, men det kan man väl förstå och kanske förlåta. Men det är gott gry i tjejen. Albumet heter Rhinestone Cowgirl. Vi börjar med att lyssna på Neon Blue, Olivia Harms.

Neon Blue med Olivia Harms från hennes sprillans nya album Rhinestone Cowgirl. Jag sa ju innan vi spelade låten att Olivia har begivit sig till Bakersfield, California för att spela in. Och hon sjunger ju även en hyllningslåt till den staden, Bakersfield, Olivia Harms.

Bakersfield med Olivia Harms. Och som förväntat, vem hade kunnat tro något annat, så nämner ju Olivia en av stadens countrystorheter vid namn Hag, eller Merle Haggard som han ju egentligen hette. Han var född i Bakersfield, Kalifornien. Men vi lämnar raskt Kalifornien och beger oss till Kentucky. Där hittar vi Kevin Fullen. Memory on Ice.

Från Fairdale, Kentucky kommer Kevin Fullen och vi hörde honom i Memory on Ice. Och därifrån så beger vi oss raskt till Austin, Texas. För där hittar vi ju Western Swing-bandet Asleep at the Wheel som leds av Ray Benson. En singel som inte riktigt går i Western Swing-stil men som jag har förbisett fram tills nu. Den spelade de in redan 2018 och tillsammans med Scott Abbott och Seth Abbott. Willie got there first. Asleep at the Wheel.

Molly got there first. Med Asleep at the Wheel, som fick hjälp av Scott Abbott och Seth Abbott. Översatt till svenska, Willie kom först. Ja, vad handlade det om då? Ja, om ni lyssnade på texten så kunde ni höra hur de sjöng att de hade ju den här fantastiska idén till en låt. Men Willie hann före. Och vilken Willie avses då? Jo, naturligtvis Austin och countryvärldens egen ikon, Willie Nelson. För ni kanske känner till att Willie Nelson började ju sin karriär som framgångsrik låtskrivare. Och nu ska jag försöka sy ihop det här på ett kul sätt. Jag sa ju att bandet som vi just hörde, Asleep at the Wheel, normalt spelar Western Swing. Men det var ju inte Western Swing vi hörde. Men då låter vi väl Willie Nelson sjunga lite Western Swing istället. Och märk väl, låten, den har han faktiskt inte skrivit själv. Den spelades in den 16 december 1965 i Nashville, Tennessee. My window faces the south. Willie Nelson.

My window faces the south. Med Willie Nelson i en inspelning från 1965. Och han som spelade fiol så att stråken glödde, det var Wade Ray. Och inspelningen var producerad av Nashville-legenden Chet Atkins. Men nu tycker jag vi förflyttar oss till nutid. Ja, vi håller tempot uppe. Ny singel med Janie Balderas, Busted. Och för er som tycker titeln låter bekant så vill jag bara säga, det är inte den gamla låten som skrevs av Harlan Howard. Nej, den här har hon skrivit själv.

Busted med Janie Balderas. Ja, som jag nämnde så finns det ju en tidigare låt som skrevs av Harlan Howard. Johnny Cash hade en hit med den 1963. Och även Ray Charles gick på poplistorna med den samma år. Och sen spelade John Conley in den 1982. Den har nog spelats in flera gånger sedan dess. Men jag kommer ju att tänka på att vi har aldrig spelat John Conley. Så jag plockade fram vinylalbumet. Men hans version av Busted är väl inte riktigt en höjdare. Men det finns ett annat spår på den här vinylalbumen som heter Common Man. Som ju faktiskt gick till första platsen på countrylisterna 1983. John Conley.

Come on man, en listetta från 1983 med John Connolly som föddes i Kentucky. Han utbildade sig faktiskt till begravningsentreprenör innan han slog sig på countrymusiken. Han är fortfarande aktiv och lär vara en fantastisk underhållare. Jag har dock dessvärre aldrig sett honom uppträda. Men jag kunde inte låta bli. Jag lyssnade lite mer på den här LP:n. För det är en gammal vinyl-LP. Och då hittade jag ju en underbar låt. Och där har faktiskt just Harlan Howard varit med och skriva. Nothing behind you and nothing in sight. John Connolly.

0: Nothing Behind You and Nothing In Sight med John Conley från 1982. Och låten var skriven av Harlan Howard och Ron Peterson. Vi kanske ska hoppa fram till vårt århundrade. David Childers tillsammans med The Modern Don Juans. Hardwood Killing Floor.
1: This morning I said I can't.

Hardwood Killing Floor, David Childers and the Modern Don Juans från North Carolina. Och därifrån till Los Angeles, California, där hittar vi Katie Joe. Kanske lite mera americana än country, men på hennes debutalbum Pawn Shop Queen hittar vi hennes senaste singel I Don't Know Where Your Heart's Been, Katie Joe.

I don't know where your heart's been med Los Angeles-baserade Katie Joe. Carrie Rodriguez släppte 2012 ett album, ja, det är bara 8 låtar för all del, tillsammans med Ben Kyle. Och från det albumet ska vi lyssna på Your Lonely Heart, Carrie Rodriguez och Ben Kyle.

Lonely Heart med Kerry Rodriguez och Ben Kyle. Jag undrar just om det var Kerry själv som spelade fiol på den här inspelningen. För det är ju ett instrument hon bemästrar. Studioklockan, den har passerat 50 minuter. Så att nu gäller det att skynda på för att hinna med två låtar till. Superstjärnan Connie Smith, 79 år gammal, slog igenom 1964 med Once a Day. Hon har just släppt en ny singel, Look Out Heart.

Breakout Heart. Ny singel från countrylegenden Connie Smith. Det lär vara ett helt album på gång, och det ser man ju fram emot, om det låter någorlunda i stil med vad vi just lyssnade på i alla fall. Kan man gissa att det är hennes man Marty Stewart som har producerat? Och så var det dags för dagens sista låt. Och den blir med bluegrass-artisten Josh Williams. Ja, de renläriga bluegrass-vännerna kanske gör tummen ner. Men jag tycker ju att den här låten som kommer från hans album Modern Day Man från 2016. Ja, just den här låten tycker jag är riktigt bra. Prodigal Son, Josh Williams.

Prodigal Son med bluegrass-artisten Josh Williams. Och varifrån kommer han då? Ja, som de flesta bluegrass-artister, Kentucky förstås. Låten var ju en sorglig story song. Men jag är ju väldigt förtjust i just de här låtarna som berättar en historia. Och det gjorde den verkligen. Och med det så är Real Country slut för den här veckan. Men lyssna gärna på oss nästa söndag, då vi är tillbaka i

har lyssnat på Real Country på Radio Österåker 103,7 i Åkersberga. Det här programmet producerades av Kulturföreningen i Österåker. För musikvalet stod Erik Nåkler, och det var också han som satt bakom mikrofonen. Den ansvarige utgivaren var Janne Claesson.

Ansvarig för den här reprisen från 2021 av Real Country, det är numera Hasse Landström och föreningen Radio Kanalen 103,7 i Åkersberga.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

bara tänkt på dig. Jag menar, jag står inte här och vill ha svar som ja och nej. Du måste fatta.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

till det berg dit Jesus hade befallt dem att gå. När de fick se honom där föll de ner och hyllade honom, men några tvivlade. Då gick Jesus fram till dem och talade till dem. Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Vi får sjunga psalm 21, måne och sol. Och har du en psalmbok i närheten får du gärna sjunga med.

Tror du att Gud finns? Den frågan ställde jag till en tjej som vill lära sig mer om den kristna tron. Jag fick ett svar där hon bekräftade att hon tror på något men vet inte riktigt vad. Känner du igen dig? Idag på heliga trefaldighetsdag är temat Gud, Fader, Son och Ande. Treenigheten, som vi brukar säga. Att den kristna tron tror på en Gud som kan visa sig i tre olika gestalter. Gud som Fadern, Gud som Jesus Kristus och Gud som den heliga Anden. Våra bilder och föreställningar räcker inte till för att beskriva vem Gud är. Därför gör vi gudsbilder så att det ska bli lättare att förstå. Det går inte att prata om Gud utan att nämna Jesus, som är helt central i den kristna tron. I dagens evangelietext möter vi Jesus som säger så här: åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Jesus visade med sitt liv vem Gud är och vad en gudstro faktiskt betyder. Att det får inverkan i hur vi lever våra liv. Det dubbla kärleksbudet innebär att vi ska älska Gud, vår nästa och oss själva. En ganska bra guide för livet. Eller vad säger du? Vi som är kristna är kallade att gå ut i vårt samhälle och värld och berätta om vår tro, så att fler människor ska få höra talas om de goda nyheterna. Det får vi

tillsammans göra, där vi lever och verkar i vår vardag. Amen. Låt oss be. Heliga treenighet, Fader, Son och Ande, led oss till din djup av rikedom, vishet och kunskap, så att vi kan vittna om försoningens hemlighet. Du som lever och verkar från evighet till evighet. Amen. Nu får vi be den bön som Jesus själv har lärt oss. Fader vår som är i himmelen, helgat vare ditt namn, tillkommer ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som av vi och förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten, i evighet. Amen. Ta så emot Guds välsignelse. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Guds, Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen. Så får vi lyssna till den avslutande musiken. Ropa till Gud med Bengt Johansson.

Du har just lyssnat på radioandakten från Österåkers pastorat. Producent och tekniker för programmet var Lennart Berneklint. Ansvarig utgivare för det programmet är kyrkoherde Elias Eriksson. Om du vill kan du lyssna på programmet när du vill och var du vill på radio.osteraker.se/play. Tack för att du lyssnade.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99 6, alltså 48 07 99 6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99 6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening. Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto 48 07 99 6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

Välkomna till PRO:s program. Jag heter Kristina Embeck och ansvarar för tekniken. Och idag ska jag också ansvara för programmet. Och nu lyssnar på 103,7 Österåkers närradioförening. Ansvarig utgivare är Alf Persson. Jag hade tänkt att jag ska prata lite, spela lite musik. Jag ska läsa upp lite olika recept på god mat och goda efterrätter. Framförallt handlar det om jordgubbar. För det är ju jordgubbstiden nu, så vi ska väl ta chansen att frossa i dem. Jag ska också tala om att de här programmen som jag gör idag, de kommer att gå i repris under sommaren under 3 gånger. Och det kommer lite andra PRO-program också. De kommer ett gäng senare som också ska göra program som kommer att gå i repris. Så att hinner ni inte med den här gången att skriva upp recepterna, så får ni väl lyssna var tredje vecka, så kommer programmet tillbaka i alla fall. Men nu tänker jag sätta igång med att först spela lite musik. Och jag tänkte att jag skulle börja med Anne-Frid Lindstads Min egen stad.

bad, då tänkte jag att jag skulle börja med ett lax- och ostspett som man kan göra med paprikasås. Och det är fyra portioner. Det kommer nog att vara på alla recepterna då. Det kan ju hända att man har lite extra folk under sommaren. Så att det går bra, annars går det ju bra att halvera också. Man tar 500 gram laxfilé, 125 gram morellaost, en halv kruka basilika, en citron, två matskedar olja, en tesked salt, ett kryddmått peppar. Och till såsen så tar man en röd paprika, en liten gul lök, en matsked olja, en deciliter grönsaksbuljong och en deciliter crème fraîche, en halv tesked salt, ett kryddmått cayennepeppar. Man börjar med såsen och man sköljer och kärnar ur paprikan, skalar och hackar löken. Fräs paprika och lök i oljan i en kastrull. Häll över buljongen och låt koka under cirka 10 minuter. Mixa såsen lätt med mixerstav eller mixer. Tillsätt crème fraîche och smaka av med salt och peppar. Laxen skär man i cirka 2x2 cm stora kuber. Man skär osten i tärningar. Repa bladen från basilikan. Skölj citronen noga i ljummet vatten. Halvera och skär citronen i tunna skivor. Varva lax, ost, basilikablad och citronskivor på 4 grillspett. Pensla spetten med olja och krydda med salt och peppar. Grilla spetten på utegrill i grillpanna eller i ugnen 5 minuter per sida. Och så kan man servera den nygrillade spetten med såsen och ris eller grönsallad, vilket som man passar bäst. Man kan ha potatis också, man behöver inte ha ris eller grönsallad om man inte tycker det är så gott. Och det här är en jättegod sommarmiddag kan jag säga, eller lunch eller vad man nu vill ha den till. Men som sagt, för den är väldigt aptitlig och god. Och nästa gång jag återkommer med recept så blir det recept på en god jordgubbs. Dessert. Men nu ska ni få lyssna på Lars Lönndahl med ett kärleksbrev i sanden.

Ja, då var jag tillbaka igen och nu har jag hittat ett jordgubbsdessert som låter jättegod. Choklad och kaffemos med jordgubbar, har ni hört va? Och då gör man så att man tar in 100 gram vit choklad, 30 gram ljus choklad och 3 deciliter grädde, en matsked neskaffepulver och 2 deciliter jordgubbar. Då gör man så här. Man hackar chokladen grovt och lägger i ett bunke. Och så kokar man upp grädden och kaffepulvret och häller över chokladen. Rör om tills all choklad smält. Låt den svalna något och sätt in den sen i kylen med plast över. Sen under tiden så snoppar och hackar hälften av jordgubbarna. Vispa upp chokladgrädde med en elvisp. Vänd i jordgubbsbitarna. Häll upp mosten i koppar och garnera med lite grädde och jordgubbar och strö över lite kaffepulver eller riven mörk choklad. Och det här kan man ju göra då i en kaffemugg och det är faktiskt väldigt gott och det ser gott ut också. Så att det här är en form av jordgubbs efterrätt som man kan göra som är lite annorlunda än vad de brukar vara. Man kan naturligtvis ha mer än 2 deciliter jordgubbar om man tycker så, men det som föreslås i receptet är ganska bra. Det stämmer överens med de övriga smakerna som man har till. Så att lycka till med den här goda jordgubbsdesserten om ni prövar på den. Så att nu så ska vi höra lite musik igen och då tänkte jag att det är. Ja, vad ska vi ta för någonting? Jag har lagt på Fats Domino med Blueberry Hill, Blåbärsberget. Men jag hoppas att det blir gott om blåbär i år och att det inte kommer att torka ut om det blir så varmt som de säger. Men här kommer Fats Domino i alla fall med Blueberry Hill.

Ja, då var det dags för ett nytt recept då. Nu blir det en sån här som passar till lunch eller lite vikning på kvällen eller hur man har tänkt sig. Våfflor med tonfiskröra, har ni hört? Och då så är det ju så här att man tar ett paket våffelmix. Och gör precis som det står på paketet. Så gräddar man de här våfflorna. Och under tiden så kan man göra så här med röran. Man tar ett paket bacon. En burk tonfisk i vatten, en bit purjolök cirka 10 cm, en röd paprika, 2 dl lättkräm fraiche, 2 till 3 matskedar sweet chili sås, en halv tesked salt, 2 matskedar hackad koriander. Och där kan man väl göra som man vill. Jag tycker ju, måste jag säga, att koriander är inte min förtjusning, så jag brukar ta lite persilja istället. Men det där gör man ju som man vill efter tycke och smak. Man skär i alla fall baconet i tunna strimlor, steker det och så att det blir riktigt knaperstekt och får en fin färg. Och så låter man det rinna av på hushållspapper. Låt tonfisken också rinna av från allt vatten. Sen så skär man purjolöken i tunna ringar. Sköljer och kärnar ur den fintärnade paprikan. Smaksätter med crème fraîche med sweet chilisås. Vänder ner bacon, tonfisk, grönsaker och koriander eller persilja. Och när man sen har gräddat de våfflorna och de är frasiga och klara, då lägger man en klick av den här röran på varje våffla. Och så kan man servera det med lite sallad bredvid om man vill. Det här är väldigt gott och väldigt enkelt också att göra om du under sommaren när man vill ha lite enklare för sig. Så att jag rekommenderar starkt det här med våfflor med tonfiskröra. Enkel och lättsam och god mat är det. Och nu ska vi väl lyssna på lite musik igen innan jag fortsätter med jordgubbsrecepterna. Och jag tänkte att eftersom det är sommar så kanske vi ska lyssna på någonting som brukar förekomma väldigt mycket sådana här under sommartiden. Och det är ju bröllop. Och då tänkte jag att vi skulle lyssna på Mälare kyrka med Lenne Broberg. Här kommer han.

Ja, då har vi kommit till det här med efterrätter igen. Och nu har jag faktiskt tänkt att man ska kunna ha en jordgubbssmoothie som efterrätt. Det är faktiskt väldigt gott också. Och då gör man så att man tar en liten jordgubbar, två små bananer, 3 deciliter färskpressad äppeljuice, 2 matskedar hackad mynta eller 1 matsked riven färsk ingefära. Den kan man strunta i om man inte tycker om ingefärssmaken. Och sen så ska man ju, då sköljer man och snoppar jordgubbarna och skalar bananen och skär dem i skivor, lägger bitarna i en mixer, tillsätter äppeljuicen, mixar till en slät smoothie och smaksätter gärna med mynta eller ingefära. Serveras med sugrör i höga glas. Och garneras med färska jordgubbar. Det passar även att ha i lite yoghurt om man vill, ungefär 2 deciliter. Men jag tycker det är godare utan yoghurten. Och vill man servera någonting att bita i till så kan man göra en jordgubbsbar. Då tar man 2 deciliter havregryn, 2 deciliter müsli, 1/2 deciliter torkade jordgubbar skurna i små bitar. 1/2 deciliter torkade bananchips krossade i bitar. 1/2 deciliter vetemjöl. 1,5 tesked bakpulver. 1 deciliter råsocker. 1/2 tesked vaniljsocker. 2 matskedar glukos eller sirap. Och 100 gram smält smör. Sätter man ugnen på 175 grader. Blanda alla torra ingredienser i en skål och tillsätt glukos och sirap. Och det smälta smöret. Bre ut blandningen på ett bakplåtspapper i en form som mäter ungefär 15x20 cm. Och grädda i 15-17 minuter. När de har svalnat så skär man upp dem i långa bitar, stavar. Och så kan man förvara dem i kylen eller i frysen sen om man vill. Och när man då har den här goda jordgubbssmoothien så kan man äta en sån här liten jordgubbs... bar till. Faktiskt väldigt gott och nyttigt också. Så att det rekommenderas om det blir en sån här jättevarm sommar som man har pratat om. Så att ta och testa så ska ni få se att det är inte så dumt ändå. Jag tänker komma med lite mer dricka tips så småningom. Men först nu så ska ni få lite musik och sen så ska ni få ett litet matigare recept. Och jag tänkte att nu ska vi lyssna på Bobby Sox och Lär dig svinge.

Ja, då var det dags för ett matrecept och då tänkte jag att vi skulle göra grönsakspasta med knaperstekt fläsk. Det låter väl gott. Och då tar man 280 gram pasta, till exempel farfalle eller någon annan typ av de här mera större pastasorterna. 200 gram champinjoner, en grön paprika, en gul lök, en matsked olja. En burk krossade tomater, ungefär 400 gram. Två matskedar tomatpuré. En tesked kanel. En tesked spiskummin. En tesked salt. Ett kryddmått cayennepeppar. Och 400 gram stekfläsk. Man kokar pastan i rikligt med vatten som är lätt saltat. Och man kokar den så länge som det står på förpackningen. För det är lite olika med de här lite större sorterna hur länge de ska koka. Man ansar, sköljer och skär champinjonerna i bitar. Kärnar och skärnar ur paprikan. Skala och skiva löken. Fräs svamp, grönsaker i olja i en kastrull. Tillsätt tomatkross, puré och kryddor och låt puttra cirka 10 minuter. Låt pastan rinna av och vänd ner den i grönsakssåsen. Skär fläsket i strimmor och stek det i en stekpanna utan extra fett tills det blir knaprigt och fått sin färg. Lägg upp grönsakspastan i en serveringsskål. Strössla fläskstrimlorna över och servera med en blandad sallad och med bröd. Det är lämpligt att man skär fläsket i små bitar redan innan man steker. För att det är bättre då än att hålla på och försöka få dem i bitar sen när man har stekt dem. Det är lite kladdigt också. Men som sagt, skär gärna fläsket i små bitar innan ni steker det. Med det så tänkte jag väl att då ska vi se vad vi ska hitta på för musik den här gången. Och det är så att jag tror att vi ska lyssna på Gitte Henning, och det är så lätt att leva livet.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Radio Österåker över nätet. radio.osteraker.se.
1: Hej! Mår ni bra? Ja, vad fint då. Hörrni, har ni några pengar på er? Va? Har ni inte? Nej, men det behövs inte. Har ni inte hört talas om kontokort? Grabben med plastkorten och egen firma. Nu ska ni få höra. Han kör leasingbil, ja det är grabb med stil. Han är firmans number one. En glad och trevlig kiss på alla sätt och vis. Våran plastkorts Don Juan. Ja med sin Eurocard, han köper allt han har. Så kostymen är avdragsgill. På representation blir alla kvitton som han vill. Nu kommer han!

0: Du lyssnar på Radio Österåker, 103,7, Roslagens bredaste radio.
1: Ja, närmast här i Radio Österåker kommer Rockoff. Ansvarig för sändningen det är Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga.

0: På Elvis Presleys allra första album finns en låt som heter I'm Gonna Sit Right Down and Cry, inspelad i januari 1956. Och med den hälsar jag, Åke Stentoft, välkommen till programmet Rock Off här i Radio Österåker. Och det här är då årets 22 Rock Off och maj månads sista program.
1: I'm gonna sit right down and cry over you. I'm gonna sit right down and cry over you. And if you ever say goodbye, if you ever even try, I'm gonna sit right down and cry over you. I'm gonna love you more and more every day.

0: I'm gonna sit right down and cry over you. I wanna sit right down and cry over you. I'm gonna sit right down and cry over you.
1: Ja, men så ska det låta när det låter riktigt bra. Elvis Presley med I'm gonna sit right down and cry. Nu ska det bli instrumentalt och en av de där riktigt stora låtarna utan sång. Joe Meek komponerade Telstar och The Tornado spelade in den. Etta både i USA och hemma i England.

basisten här i The Tornadoes som spelade Telstar, han heter Heinz Birch. Född i Tyskland men kom till England när han fyllt 7. Förutom då var med i The Tornadoes så var Heinz sångare och paradnumret, det blev hans hyllning till Eddie Cochran. Och låten hette Just Like Eddie. Kom 1963 och gick upp till plats 5 på Englands listan.

Heinz med Just Like Eddie. Och här är Eddie Cochran själv också i 20 Flight Rock. En låt som Eddie Cochran sjöng i filmen The Girl Can't Help It 1956. Året därpå gavs 20 Flight Rock ut som singel.

20 Flight Rock med Eddie Cochran. Och jag nämnde filmen The Girl Can't Help It från 1956. Och det är en komedi med Jane Mansfield i huvudrollen. Titellåten, den sjunger Little Richard.

The Girl Can't Help It med Little Richard. John Fogerty och hans Creedence Clearwater Revival, de var med i förra veckans rock-off. Men när jag nu ser att John råkade ha födelsedag igår, den 28 maj, så är det självklart att han får sjunga också idag, och då blir det Who'll Stop the Rain, utgiven i januari 1970 med Creedence Clearwater Revival. Grattis John på 81-årsdagen!

Who'll Stop the Rain med Creedence Clearwater Revival. Vi backar till 1966 och en av The Hollies låtar, Stop, Stop, Stop. Tony Hicks, gitarrist i gruppen, han spelar banjo på den här låten. Men man har ändrat tempot lite vid inspelningen så det låter nästan som en balalaika.

The Hollies med Stop, Stop, Stop. Nästa sångare, han föddes 1931 i Alabama och heter Dwight Pullen. Tyvärr blev han bara 30 år gammal. En av hans låtar heter Teenage Bug och spelades in 1957. Och den här vill Leif Helton gärna höra.

Dwight Pullen med Teenage Bag. Och The Norwegian Wildcats vill vi också höra, och då är fina Banks of Wabash, eller Barndomshemmet som den heter på svenska.

Tack till Leif Helton och senaste önskelåten här, The Norwegian Wildcats med Banks of Wabash. Nu har det blivit filmdags och det är inte en rolig historia det handlar om, och egentligen handlar det inte om själva filmen heller. Det är Sue Thompson som går på bio och där i publiken ser sin käresta med en annan tjej. Sorgligt, men en mycket bra låt från 1960, Sad Movies.

Sad Movies med Sue Thompson. Mer bio och nu då en drive-in movie. Ja, låten heter så. Och sångaren Mickey Gilley, han är mer känd som countrysångare och som kusin till Jerry Lee Lewis. Men det här är en tidig och rockig Mickey Gilley. Inspelningen gjordes 1959. You get that chick, man, she's real cool. Nothing like that walking around on my high school. She's got class, I tell you, man, she's wild. Now, how'd a guy like you latch on to

Drive-In Movie med Mickey Gilley. Och låt oss då också lyssna på Kusinen i en låt från samma år, 1959. Här är Let's Talk About Us och Jerry Lee Lewis.

Let's talk about us, Jerry Lewis. Sångerskan, skådespelerskan och tv-personligheten Lena Maria Gårdenäs avled den 21 april 2026, 79 år gammal. Vi kommer ihåg henne från Lasse Åbergs repmånad där hon spelade den kvinnliga huvudrollen. Hon gjorde en bejublad krogshow med rockfolket på Back i vapen 1978. Hon turnerade med ABBA på deras Europa- och Australien-turné 1977. Och 1980-81 så hade Lena Maria Gårdenäs en egen tv-serie, Lena Maria Show. Och 1973 hade hon en stor Sverige-hit med Hideaway, som bland annat var etta på 10 topp i 3 veckor.

Lena Maria och Sweet Wine med Hideaway. Daniel the Juniors genombrott och största hit kom 1957 när de spelade in At the Hop. 4 år senare försökte de se på en uppföljare som då fick heta Back to the Hop. Inte lika bra som ursprunget, men lite intressant och kul att höra.

Back to the Hop med Danny and the Juniors. Kanske kommer ni ihåg att jag för några veckor sedan spelade Suspicion, men inte med Elvis utan med Terry Stafford. Den singeln spelade Terry in 1964 på Crusader Records och B-sidan heter Judy. Men det är inte Elvis-låten utan här skrev Stafford om sin flickvän som han lämnat hemma i Amarillo.

Judy med Terry Stafford. Över till en låt skriven av Sonny Bono och inspelad av honom och Cher, det vill säga Sonny and Cher som de kallade sig. Låten heter Little Man, kom 1966 och blev en av duons största succéer.

0: Ny på plats 20 är The Brothers Four, en grupp bildad 1957 i Seattle, och efter så här många år så finns gruppen fortfarande kvar, och en av de fyra ursprungsmedlemmarna, Bob Flick, han är fortfarande kvar. 1961 hette nykomlingen på listan Frog, och det är en charmig historia om grodan som beger sig till Molly Mouse för att fria, och det går väl inte allt för bra.
1: This is a story about a hip frog. And we're gonna pick up on him now, and he's on his way out to do some shucking and jiving. You'll be able to tell right away that he's a big mover.

0: You know?
1: Adios.
0: I believe that,
1: farewell.
0: Any more verses
1: goodbye
0: in this song?
1: Adios.
0: Would be anticlimactic. Think we ought to end it.
2: Hey, Major, won't let me finish up?
0: Nah, shut up.
1: Adios.
0: I'm your leader.
2: No, oh, no offense, no offense.
1: Farewell.
0: Up, Peter Zane.
1: Goodbye. Adios.
3: Frog med The Brothers Four. Och nästa nykomling har vi här på plats 19 och det är en amerikansk instrumentalgrupp som specialiserade sig på att spela in popversioner av gamla klassiska verk. Här har vi sett på Nikolaj Rimsky-Korsakovs Humlans flykt och det här är definitivt den bästa inspelningen av den här melodin. Jag ger Bumble Boogie.

0: Bumble Boogie med Bee Bumble and the Stingers.
1: Ja, då är vi äntligen framme vid den magiska cirkeln. Och som ni vet så består den av de tre melodier som är de absolut populäraste för närvarande.
0: Ja, magiska cirkeln, ja. På plats tre nu och ett steg neråt. Buzz Clifford med Baby Sittin' Boogie.

0: tvåa på Radio Nords topp 20 den här veckan 1961, Blue Moon med The Marcells.
1: Och nu är vi framme vid ettan i topp 20s magiska cirkel.
0: Där finns Elvis Presley med Surrender.

0: Surrender, Elvis Presley, sista låten i dagens Rock Off. Jag heter Åke Stentoft, tack så mycket för lyssnandet och tjingeling. Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga, de ansvarade för det här programmet.
1: Klockan är 18 och du lyssnar på Radio Österåker på FM 103,7. Nu följer programmet Björnes magasin. Vid mikrofonen hör du Björn Molin och Lennart Berneklint. Mycket nöje!

0: Välkomna till Björnes magasin. Det är idag är den 1 januari och vi ska börja nya året på en helt ny linje faktiskt. Vi ska försöka få hit entreprenörer och få dem att ingjuta hopp hos folk, speciellt hos ungdomar, att man kan faktiskt starta eget och komma med nya idéer, och man ska inte vara så rädd för att misslyckas. Man ska komma ihåg att det är lika viktigt, lika vanligt att misslyckas som att lyckas när det gäller affärer och verksamhet och driva egna företag. Och då ska vi börja den här serien med att intervjua två herrar som har gjort något helt fantastiskt. De har startat en spritfabrik i Åkersberga. De tillverkar gin, och det är Sebastian Forsberg och Adam Malki. Välkomna hit.
1: Tack så mycket.
2: Tack, tack.
0: Jag måste börja med att fråga, hur kan man komma på en sån idé att starta en ginfabrik i Åkersberga? Kan ni berätta någonting?
2: Ja, det kan vi absolut göra. Det roliga med det här är att det började med våra barn. Så att vi var grannar utan att riktigt veta om det. Träffades nere i Nya Kanalstaden där vi båda hade flyttat till, och så fick vi ganska snabbt. Ja, vi hade väl sett varandra någon gång så där, men sen en dag så träffades vi nere i den parken som ligger 5 meter utanför våra fönster. Ja. Och då började våra barn leka med varandra.
1: De tvingade då oss att prata med varandra.
2: Ja, så enkelt var det. De drogs till varandra som två magneter, och sen så började vi surra och bubbla. Bara prata rent allmänt, och sen så hade vi alla väldigt trevligt, både våra barn och vi. Så att från sandlådan så övergick det ju sen liksom till att vi började träna lite grann tillsammans på utegymmen som finns här lokalt i Åkersberga, som är väldigt fina. Och där visade sen sig ganska snabbt att vi hade ett gemensamt intresse, väldigt starkt gemensamt intresse, som är mat och dryck. Utan att vi kommer från restaurangbranschen på något sätt, utan mer bara att liksom, ja, en stor del av våran fritid går åt smaker. Ja.
0: Var ni där bara papporna så att säga med barnen, eller?
1: Bara papporna.
0: Det är ganska intressant, för jag var nämligen Sveriges första hemmapappa, skulle jag tro. Så att när Thomas, min son, som ju äger företag som har hyrt ut en lokal till er, va? När han föddes, då tittade vi. Jag tjänade 14 kronor i timmen och min fru tjänade 25. Hon var lärarvikarie. Och då var det liksom självklart att då skulle jag vara hemma. Men då fanns det inga gubbar som var hemma. Så när jag kom ner i sandlådan med Thomas, då stack tanterna. Då trodde jag var någon som hade permis från någon anstalt. För att jag var illa klädd redan på den tiden. Då, så att jag kom ner och traskade. Ja, nu tror jag att vi drar oss hem. Så att det var roligt det här har blivit. Att papporna nu är hemma med sina barn mycket. Och dela på den delen av livet också. Men nu får ni berätta lite mer då. Ni sitter där och diskuterar, och kommer ni fram till vad då?
1: Vi hittar liksom många gemensamma intressen tillsammans. Vi börjar umgås mer och mer. Vi introducerar våra fruar till för varandra. Umgås med familjerna. Och så någon vacker dag på gymmet, tror jag det var. Sebastian kom till mig och var så här från ingenstans. Vad tycker du? Ska vi starta ett spritmärke tillsammans? Ska vi börja tillverka gin, säger han. Och då liksom, jag vet inte, jag var så här lite chockad i början. Han planterade liksom den här idén i mig, som fick gå med mig ett par dagar sen och bolla lite med mig själv och med familjen. Men det liksom slog in direkt liksom. Jag var jätteintresserad och från,
2: ja. Du har ju också ett av Åkersbergas största barskåp.
1: Ja, det har jag.
2: Som du också hade visat för mig innan.
1: Ja.
2: Så att där vi också tillsammans då smakat på mycket goda drycker och
1: precis
2: lagat mycket god mat.
1: Tillsammans, ja.
2: Hur det poppade upp i mitt huvud från början, det är att när jag gick på gymnasiet så hade jag en klasskamrat till mig som vars familj startade Norrtälje Bränneri. Och jag har ju sedan alltid varit väldigt, väldigt förtjust i gin. Inte nödvändigtvis inte så mycket annan starksprit, men just gin har jag gillat väldigt mycket. Där gin och tonic har ju liksom alltid varit liksom när det börjar bli lite sommar och varmt. Och okay. Står och bryter av med en från en öl ibland. Vill man ha en liten finare, godare sak. Och då har ju gin och tonic varit min go-to. Och jag har ju tidigare också drivit andra bolag där jag har varit konsult och hyrt ut mig själv till inom telekom. Varit med faktiskt här när man byggde fiberoptik i Östersjär. Tillsammans med en kille som heter Johan Sundberg som nu driver ett bolag som heter Open Infra. Och sen även har jag ett annat bolag där jag säljer uteserveringar. Så att jag har ju alltid liksom gått igång på att driva egna bolag men aldrig liksom riktigt gjort någonting där jag verkligen gör någonting som jag älskar. Och här hittade jag ju då Adam som dels en person som är en väldigt bra människa där vi också hittade liksom gemensam grund i form av smaker.
0: Men i Adams barskåp fanns det bara gin där, eller?
1: Nej, inte alls.
0: Numera kanske.
1: Numera kanske, absolut.
0: Berätta lite om dig då, Adam.
1: Jag jobbar genom e-commerce i Daniel Wellington i Stockholm. Och i tidigare i mitt arbetsliv har jag jobbat genom event. Israel faktiskt, där jag kommer ifrån. Och ja, som sagt, jag har stark intresse liksom för drickare. Jag kommer från whiskyvärlden. Men efter det, när han kom med idén, så började jag läsa böcker om distillering. Ja.

0: som man kan experimentera med, som man inte behöver liksom slösa mycket på ingredienser och etanol. Och en stor maskin på 500 liter som vi använder idag för produktionen.
1: Okay. När vi byggde en hembränningsapparat när jag var tonåring, då köpte vi aktivt kol och sa att pappa skulle ha det för att rena sin brunn med, så använder man aktivt kol. Jag kan ingenting om hembränning nu för tiden, men är det så? Har man något aktivt kol på slutet och rensa eller?
0: Nej, inget sånt idag.
1: Nej, vi var inte särskilt framgångsrika. Vi fick fram vart en sexa starkt. När vi skålade med den så höll vi på att dö. Vi hade destillerat den två gånger och den var över 70%. Och det, vi var ju 15-16 år så halsen stod i lågor. Så att det var, så var det färdigbränt. Jaha, vad trevligt då. Men vad heter det, det här med just gin då? Det är ganska intressant. Vet ni någonting om det här engelska sjömän? Och hur, för jag kommer ihåg att en gång i tiden att det blev förbjudet för engelska sjömän i engelska flottan. De fick alltid ett glas gin när de seglade från kajen eller någonting. Är någon av er som vet någonting om det?
2: Ja, det är en ganska intressant historia, för att ginnen fick ju en explosionsartad framfart i UK under liksom 1600-1700-talet. Och till slut så fastställdes det till och med att the Royal Navy skulle alltid ha gin ombord fartygen, och det här beror ju helt enkelt, många kanske tänkte det, ja, men för medicinala syften och sådana saker, men det handlar mer om att man ska se till så att krutet i musköter och kanoner fungerar. Så att det man gjorde var att man blandade en sörja med krut och gin och så tänder man på den för att se om det blir en klar flamma. Blev det en klar flamma, då vet man att ginnen ombord hade tillräckligt hög alkoholhalt. För att om det är så att krutet då inte skulle vara otjänligt, så skulle man kunna blanda det med gin och tända på det ändå. 57% ABV, alkoholhalt, är det som krävdes då. Och därav så var det en del av the Royal Navy ända fram till 1970-talet. Och därav sen så ordet Navy Strength Gin, som används brett idag av många producenter, det uppfanns ju först, alltså benämningen, på 90-talet. Som en marketing av det. Det finns en gin-tillverkare som heter Plymouth Gin som är ganska stor, och deras marketingteam kom på den gimmicken då, att vi kallar det för Navy Strength så kan vi sälja mer gin.
1: Då fanns det en bakgrundshistoria. Kanske vi ska spela en låt då?
3: Ja, jag tycker vi gör det. Jag tycker vi gör det. Och då har jag ju liksom på förekommande anledning då ska jag köra en låt med Fred Åkerström, som jag känner för övrigt, eller gjorde. Han lever inte längre. Men han har gjort den här låten. Vi talar om efteråt. Jag tror att man fattar.

0: Välkomna tillbaka till Björnes magasin och intervju med grabbarna som har startat en ginfabrik i Åkersberga. Hörrni, Adam och Sebastian, kan ni får välja vem som säger vad här. För det är första gången vi har två stycken i det här programmet samtidigt som vi intervjuar. Men vi skulle gärna vilja veta där. Bakgrunden har ni sagt lite grann, men vad är dagsläget då? Jag vet ju att den här ginen har redan börjat säljas. Kan ni berätta någonting om processen, hur det kom sig hela vägen dit från idén?
1: Ja, först började vi med alla pappersarbete och starta bolaget och få godkännande av Skatteverket och med allt som krävs, och samtidigt började vi som sagt

0: lära oss om destillering, värden, och tänka på vilken flaska vi vill ha och liksom hur den ska se ut, och ja, vår story och vårt namn, och vad vi vill liksom komma ut med, vad vi vill förekomma med. Ja, som sagt, så började vi tänka på flaskan och kontakta ett italienskt bolag och kom fram med lite idéer, och de skapade en custom-made flaska till oss som står här på bordet nu, som du kan se. Väldigt unikt och fint.
1: Men ni, berätta mer om den där flaskan, den är ju helt otrolig. Alltså, det får ju tankarna till Absolutprocessen som vi ska komma in till om lite senare. Det är fantastiskt. Hur kan ni komma på idén att göra sån här flaska? Det är så jättekul.
2: Alltså, det som vi tänkte från början är ju att det har ju pågått liksom en ginboom över hela Europa och hela världen under de senaste åren. Och det första vi tänkte på var ju okej, men hur ska vi särskilja oss från övriga? När då gick vi in och tittade x antal Systembolaget butiker och tittade hur ser det ut så här på hyllorna och vad ser man och så vidare. Och sen jag som har jobbat då väldigt länge med försäljning insåg ju ganska snabbt att vi måste ju ta fram någonting som ger insidan en chans. Då kontaktade vi olika designers runt om i världen. Och Italien är ju väldigt kända för design. Hittade i Toscana en tillverkare som kunde hjälpa oss att ta fram den här typen av flaska. Det kan säga, det är inte så lätt att hitta producenter och sådana här grejer. De flesta vill bara jobba med de här klassiska flaskorna som finns. Vi hittade den här producenten, vi bollade idéer fram och tillbaks, tog några månader, och till slut så fick vi en modell skickad till oss som vi kände att okej, det här är det som vi vill köra på. Fick några testflaskor skickade till oss som vi fick kika på, titta på, sätta på kork och etiketter och bolla med liksom, okej, men hur ser den ut i ljus? Hur gör den sig på en hylla? Och när vi verkligen kände att okej, nu har vi någonting som verkligen kommer sticka ut, då tryckte vi på knappen och så började produktionen av flaskan. Och den blir ju otroligt vacker när man sätter en ljuskälla på den också. För den reflekterar ju ut ljuset på ett helt fantastiskt sätt. Vi vill ju verkligen ta fram någonting som folk kan vara stolta över att ha framme. Inte bara att det ska smaka gott det som inne, utan också någonting som man kan ha framme, som är trevligt att ha framme när man har gäster.
1: Men alltså, flaskan är ju så tjusig, så jag bara funderar på, är det inte någon som är använt till något annat tidigare? Har han verkligen skapat den här för er?
2: Det här är enkom för oss. Det finns ingen annan som har den här flaskan. Det är vi som har rättigheterna till den här designen. Så att den är enkom producerad för oss.
1: Vad smart att ni har gjort det på en halv liter också, tycker jag. Det är väl någonting, det är nästan alltid när kvart liter och 33 centiliter och 75, och nu är det här i halv liter. Det är lagom stort också.
0: Absolut.
2: Det är precis lagom.
1: Men jag fattar ändå inte hur ni kunde komma fram till det här. Alltså, jag hoppas att alla som lyssnar går på systemet, om den finns där fortfarande då. Det var ju slutsålt direkt första dagen. Va? Men titta på flaskan. Alltså. Är det så att ni inte tänker köpa någon sprit, gå in på systemet och kolla flaskan. Den är ju fantastisk, tycker jag. Ja.
3: Och sen ställer man den i barskåpet och så kan man gå där och titta på den. Ja. Den lär ju bli tom rätt, full, rätt snabbt i och för sig.
2: Så det, men det är ju flaskan. Sen så, när vi hade flaskan på plats, då var det ju dags att komma igång med produktionen av vår helt fantastiska dryck också. Ja. Det kan väl du berätta lite mer om, Adam?
0: Ja, absolut. Så, som sagt, efter mycket utbildning och kurser och, så började vi experimentera och med vår lilla maskin, med vår lilla mini på 10 liter. Det tog, kan jag säga, jättelång tid att komma fram till det här receptet och den här smakprofilen som Sebastian här är väldigt kräsen med smak. Så det var många sorter innan som, ja, de var goda, men det var liksom inte, det här ska vi ha. Så ville vi ha någonting som sticker ut lite, som har en stark karaktär, som doftar väldigt gott och som som är med många varor från lokalt, som är lokala. Så vi använder i den här ginen har vi såklart enbär, för en gin måste ha enbär för att kallas för gin. Vi har korianderfrön, svenska äpplen, morot, ingefära, kanel, älgjort med mera. Mm-hmm. Ja. Ja, och,
1: är det sådana ingredienser som ingår i alla ginsorter? Eller?
0: Nej.
1: Nej.
0: Nej. Alla ginner måste ju ha enbär. Men
1: varför man tog enbär någonstans?
0: Ja, enbär, vi beställer enbär.
1: Ja, jag tänkte det är svårt att hitta. Ja.
2: Ja, det finns faktiskt i Sverige också.
0: Ja, gör det? Det
2: är utbrett över större delen av Europa faktiskt.
1: Ja, så.
3: Men en är ju inte, den är ju fridlyst i Sverige. Man får inte plocka hur som helst på en i Sverige. Man får till exempel inte skära bort bitar och bygga såna här fina grejer av och sånt. Enen får man inte ta hur som helst. Kanske bara i Uppland här som det är, så det vet jag inte.
2: Vet du om det även gäller bären?
3: Jag vet inte. Men det är en fridlyst växt, så jag vet inte. Men den är ju utbredd över hela Europa, så det är ju, och borta i Ryssland finns det ju hur mycket som helst.
2: Ja, visst.
0: Jaha, det finns många sorter av enbär också. Inte alla enbär är... Vissa kan vara giftiga också.
3: Okay.
0: Så det är inte alla sorter man kan använda för att få drick eller mat. Mm. Eller...
3: Dessutom så måste de vara frostnupna, vad jag förstår. Jag har gjort någonting, eller mina förfäder gjorde någonting som heter enbärsdricka, och då gjorde de... Smakar lite gin faktiskt.
0: Mm.
3: Men det är ju ingen sprit, utan det blir bara som en dricka, som svagdricka ungefär.
0: Ja.
3: Det använder man gin. Men då måste de ha frusit först. Det fanns inte frysbox på den tiden, så att man fick vänta tills det hade blivit frostnupna.
1: Men
3: ja, spännande.
1: Hur gick det sen då när ni började koka i större format? Alltså, ni har ju kommit in på systemet. Alltså, det måste vara en väldig process. Så.
3: Ja, men hur går det till liksom? Jag menar, det är förbjudet att bränna sprit i Sverige för vanligt folk. Måste man ha någon sorts licens eller?
0: Vi kunde inte börja innan vi hade licensen, såklart.
3: Det är så
0: det
3: är.
0: Ja, alltså. Absolut.
2: Och det är ju inte heller, man tänker ju, vem ger den här licensen då? Det är ju Skatteverket.
3: Ja, det är Skatteverket.
2: Skatteverket ger tillstånd, och tillståndet kallas att man blir upplagshavare. Och då, för att man ska få bränna sprit, så måste man ha någonting som kallas för ett skatteupplag.
3: Okay.
2: Och det här handlar om att skattemyndigheten ska skydda skatten på, då det är en ganska kraftig skattesats på alkohol i Sverige.
3: Mm.
2: Så det handlar helt enkelt om att skydda likvida medel till staten. Helt enkelt. Så det är det första man har. När har man det på plats, då kan du börja processen med att beställa in destilleringsapparater och såna här grejer. Men det är inte helt enkelt att få tillståndet.
3: Det är
2: ganska mycket papper man fyller i. Och Skatteverket är ju den första delen, men sen är det Livsmedelsverket och det andra grejer också. Det är massa olika typer av system. Och ska du skicka varor och såna här grejer till andra länder, så är det ett stort system som heter EMCS, som då tullen ska ha koll på. Alla varor som skickas från Sverige till andra länder. Vilka är gröna och inte gröna? Och det här är samma system som man har i hela Europa. Så att det är väldigt avancerat. Men det är absolut görbart om man liksom sätter huvudet till och ger sig in på att göra det. Och när du har alla tillstånden på plats, då börjar ju allt det roliga.
3: Ni har lärt er en väldig massa alltså, för att ni är rena kunskapsbanken när det gäller det här nu.
0: Ja, jag kan säga att vi lär oss någonting nytt nästan varje dag.
3: Ja,
1: eller är det Norrtäljebränneri som ni har haft som support?
2: Nej, det är det inte. Utan vi har, det är vi och våra fruar, där vi har liksom tillsammans bara sugit åt oss kunskap. Jaha. Från, vi har ju också haft en del kontakter med en del destillerier, både i Sverige och utomlands, men inte specifikt Norrtäljebränneri.
1: Ja, men från den här idén när ni börjar när ni tar fram flaskan, hur lång tid tog det sen med alla tillstånd och allting innan ni kunde komma igång? Och...
0: Alla tillstånd kom innan vi kunde liksom börja ja, destillera och liksom testa. För vi måste ju ha tillstånd först i hand. Men sen efter tillståndet så började vi jobba på produkten, på designen, på etiketten, på korken som också är custom made. Ja, på hela produkten.
2: Ska man säga från start till att idén ploppade ner våra huvuden till att vi kom in på hyllan på Systembolaget så är det totalt 18 månader.
1: Och det måste ju vara jättesnabbt då.
3: Ja, eller hur? Det känns ju hur snabbt som helst.
2: Ja, men då är vi också väldigt duktiga på att få till avtal.
3: Ja, det förstår jag.
2: Och ja, den processen har jag jobbat med mycket tidigare, att driva igenom avtal. Så att det fick vi exceptionellt snabbt. Jag tror att vi fick tillståndet från Skattemyndigheten bara på en månad. Och det hör inte till vanligheterna att det går så fort.
1: Men du, vad heter det? Ändå måste jag fråga, det finns ju folk som håller på hur länge som helst för att ta sig in på Systembolaget och få sälja sina grejer. Alltså, hur kan det gå så himla fort? Var det för att det var en väldigt unik produkt, eller?
2: Alltså, jag tror att en stor del är ju också att vi rider lite på den här ginvågen som finns. Att det växer väldigt mycket och väldigt, väldigt snabbt. Och Systembolaget har en hållbarhetspolicy där man vill ha lokalproducerad alkohol. Och för att liksom minska på transporter. Och varför ska vi importera gin när vi har fantastiskt bra hantverksgjord gin i Sverige?
3: Ja, dessutom i Åkersberga. Vi har ju en som tillverkar öl också, som är ett ölbryggeri här i Åkersberga.
0: Ja, just det. Just det. Mm.
3: Så har vi ett ölbryggeri uppe i Vira dessutom. Eller ligger norr om Vira, men Vira, det är bara Vira som säljer den. Så.
2: Ja, just det. Så finns det ett i Vaxholm också.
3: Ja, Vaxholms bryggeri. Ja. Mm.
2: Så att, och jag håller helt med. Varför, om vi nu kan producera världens bästa gin lokalt, varför ska vi importera det från Sydafrika eller från
3: självklart.
2: USA? Eller?
3: Det är väl att det ska finnas ett utbud som man kan välja kanske?
2: Ja, absolut.
1: Ja, det är fel. Det finns ju här. Ni ska inte välja nu.
3: Det är klart att vi ska välja det här. Ni får sätta igång kokeriet där. Ja. Producera nu.
2: Ja, absolut.
3: Hur många som kommer att hänga på låset?
2: Det är ju också när vi tog fram ginnen. Så som Adam berättade, så vi har ju varit enormt kräsna. Vi har även kräsna fruar där hemma som inte är spritdrickare i normala fall, som har fått ge tummen upp. Så det här är väl, vad är det, den 22 eller 23 batchen som är slutprodukten.
0: Själva idén på receptet fanns det efter 8 batcher, men sen har vi tweakat och ändrat och liksom testat mera olika recept och liksom med samma recept fast andra proportioner på samma ingredienser för att komma liksom till den rätta balansen och som vi var nöjda med. Så jo, det tog lång tid.
2: Och så körde vi också enormt många blindtester med några av världens bäst säljande ginsorter för att liksom verkligen känna att okej, nu har vi prickat rätt så många gånger att det här, vi känner att det här är bättre än allt andra.
1: Okej. Ja, Lennart, ska vi köra en låt till?
3: Ja, det tycker jag. Nu tar vi någonting vanligt förstås med Björn Skifs. Han ska få häckla över de här väderprognoserna med en låt som heter Åsa Bodén.

0: Välkomna tillbaka till Björnes magasin och intervjun här med Adam och Sebastian. Kan inte ni berätta lite grann om den här utrustningen? Det är väl inte som förr i tiden att man bara kokade i någon tunna och hade någon fat uppe på som det droppade ner utanför så blev det sprit. Nej, det här måste ju vara en väldigt invecklad apparat ni har skapat. Kan ni berätta någonting om det?
1: Ja, absolut. Vi beställde vår apparat från Holland och det är en, ja, som sagt, vi beställde vår maskin från Holland som tillverkar revolutionerande maskiner som är just gjort på rostfritt stål och inte på koppar. Den är också helt automatiserad och kan tillverka alla sorters sprit från från gin till whisky, rom och vodka. Väldigt lätt att rengöra. Använder mindre vatten och energi i processen. Och ja, det har du.
2: Ja, den är ju bättre ur alla perspektiv. Allt ifrån liksom miljötänk, energitänk till själva processen att tillverka spriten på de sätt som man kan tillverka spriten. Här klarar jag av att göra allt som man, ja, många andra destillerier måste ha flera andra större pannor till. Det här bolaget som tillverkar de här grejerna, de släpper ju hela tiden också nya innovativa tillbehör till den här maskinen som gör att man hela tiden också förbättrar produktionen. Så man kan säga att vi åker i en väl avancerad Tesla, medan många destillerier åker fortfarande en gammal Volkswagen-bubbla.
0: Du vet, när det gäller att tillverka sprit, så vad 17 heter bolaget uppe i Uppsala? Är det Gävle som tillverkar whisky?
3: Mackmyra.
0: Mackmyra. Jag ordnade en konferens en gång när jag satt i ledarnas styrelse. Och då fick vi prova det, och det var mest på skoj, för vi förutsatte att det var bara rena rama smörjan då. Men vi gjorde det där fan på Myntverkets gamla lokal i Stockholm. Och det var ju jättebra den där spriten då. Så folk blev väldigt imponerade. Och då berättade de bland annat att när de skulle börja tillverka whisky, då skrattade skottarna åt dem, för de skulle ha rostfria tankar. När de sa, alla vi som tillverkar whisky vet att man ska ha koppar tankar för att de avger någonting som behövs för en rätta whiskysmak. Men det gick bra ändå med rostfria tankar. Vet ni någonting om det resonemanget med koppartankar och rostfria tankar? Har det någonting med gin att göra?
1: Vi har ett tillbehör till våran apparat ifall vi kommer liksom kanske tillverka whisky i framtiden, så är det som en kopparvaffel som man har i kolumnen. Som ger den här det här som du behöver. Aha, för att tillverka whisky. Okay.
0: Så det var något, det stämde alltså. Jag tror de bara skojade när de berättade. Jaha. Men nu, var finns era gin att köpa? Finns den bara i Åkersberga? Tyckte ni så? Är det inte över hela Sverige på en gång eller?
2: Nej, utan den finns specifikt här lokalt i Åkersberga såklart, i Arninge, Täby centrum just nu. Och tanken är att försäljningen ska öppna upp till resten av Sverige i januari. Så att, ja, i samband med att detta program sänds några veckor senare så kommer det här att vara beställningsbart till hela landet.
3: Intressant. Kommer det att hamna i beställningssortimentet då, eller?
2: Ja. Ja, det kallas för TSLS, som är lokalt och småskaligt. Det är upp till 10 000 liter volym i försäljning årligen. Innan kliver man över det så hamnar man i fasta sortimentet. Men Systembolaget har ju liksom som ett poängsystem som de följer. För att du ska nå vissa typer av volymer, så får du x antal fler butiker, och när du påvisar fortsatt ökade volymer i försäljning så får du liksom bygga ut dig tills du kommer i fasta sortimentet. Och kommer du in i det fasta sortimentet, ja, då
3: men kan... är det Systembolaget som bestämmer vilka butiker de ska...
2: Jajamän.
3: Ja. Okay.
2: Men de utgår alltid från liksom den lokala arean. Så vilka bolag finns närmast. Så att när vi, ja, gissningsvis då när vi växer, så kommer det bli Vaxholm, Norrtälje, Danderyd och så vidare.
3: Okej, okay, så det sker ja, som ja, ringar på vattnet ungefär.
2: Precis, och sen så är det ju, jag tror det är inom en 15 mils radie som det kallas lokalt och småskaligt också, att du verkligen är lokal. Och det, där innefattar du ju Stockholm, Uppsala och det är också i de här större städerna som det säljs mest då.
3: Men i och med att ni hamnar i beställningssortimentet där, då finns ni ju över hela Sverige på en gång.
2: Jajamän.
1: Jajamän.
3: Okej. Det här är alltså en riktig saga tycker jag. Jag tycker det är fantastiskt att ni har lyckats komma så långt.
0: Men alltså, har de inte krav på er då om ni ska komma i beställningssortimentet att ni måste kunna leverera då?
2: Jo. Det är så. Och det kontrollerar de innan också. Ja. Så att vi har rätt produktionskapacitet, att vi har följt alla regler, att vi är med i alla databaser, de här internationella grejerna, att vi har rätt typ av streckkoder tryckta, EA-nummer och såna här grejer. Så att allting är korrekt. Det är sånt de kollar hela ledet. Har man alla de här grejerna på plats, att det går, då är det ganska snabb process. För att systembolaget vill ju också gynna alltså svenska producenter, så jag skulle säga att de är förvånansvärt bra att göra med. De är verkligen, de hjälper till, de vill att det ska gå bra för oss. Sen tror jag också att de tycker att det är lite kul att vi har tagit fram en lite annorlunda flaska och sådär.
3: Men det har man ju förstått att de är intresserade av lokala producenter och sådär. Systembolaget har fått lite fläckigt rykte. Det beror väl på deras reklamkampanjer om att man inte ska dricka sprit och sådär. Och att drick gärna sprit men inte tillsammans med barnen. Och, ja, de har ju en massa sådana kampanjer. Det är väl det som folk ser. Men det är klart att är man producent så är det väl bra om man har ett bra förhållande till Systembolaget. Så att de hjälper till att få ut produkterna, det är klart.
2: Det är den viktigaste kunden i Sverige är Systembolaget.
3: Ja, det förstår jag.
2: Så att där lägger vi ju enormt mycket energi på att se till att de är nöjda i alla led.
0: Skattemyndigheten är också bra nu för tiden att samarbeta med, va?
2: Ja, det är de. Det är de. Väldigt bra, snabba och effektiva så länge du blir kopplad till rätt avdelning.
0: Okay. Ja, det ser jag. Men firmanamn eller namnet på ginet då? Hur kommer det sig att ni kom fram till det?
2: Att vi satt ju på Public här lokalt i Åkersberga, bara tog en bira och snackade lite grann om nu har vi bestämt oss för att göra det här, vad ska det heta och så vidare. Då var det ju, dividerade vi ju länge liksom, ska vi ha ett lokalt namn, ska det vara Åkersberga ginfabrik eller ska det vara Österåkers destilleri eller ska vi försöka liksom också särskilja oss där från många andra producenter i Sverige som just väljer lokala namn och försöka tänka lite mer internationellt istället. Och då var det ju du Adam som när vi satt och diskuterade vilken symbol tycker du är liksom internationell?
1: Ja, Sebastian frågade mig vilken, alltså vad skulle du kunna se på flaskan om det fanns en flaska där? Då sa jag så här, jag tänkte lite så här, en svala, jag vet inte, det var det första som kom upp. Svala för mig, det är liksom det är glädje och sommar och frihet och liksom mycket liksom godhet liksom, lycka. Så det var det första som kom upp. Sen tänkte vi lite på namnet och så blev det Swallows and Spirits.
3: Men det där ordet är ju tvetydigt för det betyder ju svälja också.
2: Ja, och det kan man ju också, i det här sammanhanget så kan det ju vara bra också.
1: Ja.
2: Där vi säljer någonting som man faktiskt sväljer.
3: Just det.
1: Svällspriten.
3: Ja, men eller hur? Ja, men det är ju fyndigt alltså.
2: Ja, och sen Svalan har vi ju köpt rättigheterna till av en polsk konstnär som har jobbat med Hennes & Mauritz.
3: Okej.
2: Okay. En väldigt, väldigt vacker fågel.
1: Hon som har ritat den.
2: Den här Svalan som är otroligt. Den blir också, när man trycker den på olika saker, blir den helt fantastisk.
3: Men det är hennes utformning av Svalan som ni har ensamrätt på?
2: Ja, så hon har gjort det. Det är ju en
3: för svalor kan man ju inte få ensamrätt på.
2: Nej. Utan det är ju en akvarellmålning från början.
3: Okej,
2: som vi har köpt rättigheterna till då. Men hela tanken med Svalan var ju att det skulle vara en internationell symbol som liksom många över hela världen signalerar någonting positivt, vilket Svalan gör. Det är till exempel den tredje mest vanliga tatueringen i världen. i Svala.
3: Spännande.
2: Det finns också väldigt mycket, som Adam berättade, positiva saker förknippade med svalor över hela världen.
3: Så frihet, det är, till exempel.
2: Ja, frihet.
3: Den och duvan.
0: Ja, ni har ju, ni vet ju Gunnar Broman som startade Absolut. Han bodde ju i Österskär här ute. Han hittade ju en flaska i en antikvitetsaffär.
3: Ja, men innan vi kör det, du får berätta det, vi kör en låt emellan.
0: Ja,
3: just. Ja, för då ska vi nämligen höra med ett gäng som heter Bo Kaspers Orkester. De har gjort en låt som heter Sockerdricka och sprit. Jag tror inte att det är så allvarligt. Det är en bra låt.

0: Välkomna tillbaka till Björnes magasin och intervjuer med killarna som tillverkar gin i Åkersberga. Jag tänkte bara, en gång när jag hade tryckeri så fick jag en kund som hette Gunnar Broman. Och han växte, bodde här ute faktiskt på Riddarvägen. En dag när han stod och tvättade sin gamla folkvagn och kom han på, jag har en kul flaska i bilen, eller i garaget här. Man köpte en antikvitetsaffär. Ni kan ha hämtat och stå och titta på och tänkte, kan man göra något kul med? Och då pratade han med någon kompis på Bremfors annonsbyrå. Och då sa han, men fasen, den där kan vi göra något kul med. Men vadå? Ja, då sa Gunnar Broman, vi kanske kan tillverka sprit. Alltså, det här kan bli jättekul. Därifrån kommer absolut, alltså ifrån hans tvätt utav sin folkvagn. Och det tillverkas 120 miljoner flaskor absolut idag, varje år. Tillverkas 650 000 flaskor per dag. Och det är den tillverkningen utav glasflaskorna jobbar man på Limmared i Västergötland och spriten tillverkas i Århus. Där har ni någonting att bita i. Alltså, ni är nummer två i Österåker som tillverkar sprit. Ja. Det är helt otroligt. Det är verkligen underskattad. Det är väldigt få som känner till Gunnar Broman. Han är en otrolig reklamman. Men ni har ju lyckats bra också med både etikett och flaska och innehåll. Så det var en skulle... Känner ni till någonting om Broman?
1: Det var ju du som nämnde det för mig på juldagen. Helt otroligt. Jag tycker att det är helt fantastiskt att liksom ett stenkast från där vi fick idén så har ett av de största spritvarumärkena i hela världen startats. Ja. Idén i ett garage. Ja. Lite grann som att några decennium senare i en sandlåda några hundra meter upp så har vi ett annat spritmärke som har startats.
2: Och utan att veta om det tidigare.
1: Utan att veta om det överhuvudtaget. Det kanske är en tillfällighet, jag vet inte. Men det känns verkligen som att har de satt ribban, då är det bara gasa på.
3: Sikta dit.
0: Vin och sprit sålde ju så småningom Absolut Vodka till Pernod. Och det var det säger de, det var den största succén de har gjort på den tiden. De sålde för 58 miljarder kronor. Då säger de att det var Sveriges statens bästa affär. Enligt min uppfattning var det statens sämsta affär. Ja, det finns ingenting bättre än att spriten tillverkar och det är billig att tillverka förhållande och säljs till jättehöga priser över hela världen. Så det är enormt klantigt tycker jag att sälja. När ni tillverkar de här 120 miljoner flaskorna om dagen, då ni tänker väl inte sälja då?
1: Nej.
2: Absolut. Nej, för den som gjorde den bästa affären var väl Pernod?
0: Ja, precis.
1: Utan tvekan.
0: Ja, för skötsiga. Ja, då. Nej, men vad roligt då. Men nu ska vi se. Finns den här nu, om man går ner på systemet nu i mellandagarna här då, eller efter nyår här då, finns den där att köpa?
2: Doften finns där.
0: Vadå?
2: Doften finns kvar.
0: Ja, är det bara doften som är kvar då?
1: Ja, doften. Ja. Alltså, tyvärr så är det ju så att vi har ju sålt slut på allting. Första batchen sålde vi slut på. Det släpptes klockan 10 den 5 december och det sålde slut klockan 3 samma dag. Så vi behövde några timmar där på att sälja slut på den första batchen. Sen efter det så har det ju även liksom, det flyttat på otroligt bra. Det har varit enorm efterfrågan. Vi har fått helt otroliga recensioner från personer som vi inte har bett recensera utan som bara på eget bevåg har recenserat den här produkten åt oss. Sen finns det ju också någonting idag som heter ginfluencers. Alltså folk som håller på sociala medier och specifikt då med gin. Och många av dem har ju också testat våra gin och säger att det här är helt fantastiskt. Det här kan man dricka som det är. Det behövs ingen tonic. Det här är den godaste gin jag någonsin har druckit. Och det gör ju oss bara ännu mer säkra på att vi verkligen har en guldklimp på lager här.
2: Jag kan säga så här att vårt område som vi sänder, det är ungefär 100 000 människor. Och vi vet att vi har ungefär 25% av dem lyssnar på Radio Österåker. Det blir 25 000 som säkert kommer att gå till systemet och åtminstone ställa sig och dofta där nere nu.
1: Absolut. Det enda som är tråkigt med att vi var ju med i lokaltidningen här i samband med att vi släppte. Och det hjälpte oss naturligtvis väldigt mycket. Tyvärr så har ju vår glasproducent varit lite försenad med produktionen av våra flaskor. Så vi väntar ju på att få våra nästa batch med 15 000 flaskor skickade till oss här under januari. Och så fort vi får den så kommer vi skynda oss ut till alla systembolag och även öppna upp försäljningen då till övriga Sverige. Och även fortsätta med att sälja det här till alla restauranger som vill ha ginen då.
2: Såklart.
1: Varav det Österåkers Golfklubb, Public här i Åkersberga, men även Melanders i Täby och Ullna. Och, så att det finns ju sådana som också väntar på att få ginen då. Men det är det enda som är tråkigt då, att vi inte då har kunnat ha fler flaskor tillgängliga för försäljning.
2: Björn och jag får gå ner och beställa där nere, säga till dem personalen att när de får in de här, då ska vi ha varsin direkt.
1: Jajamän.
2: Vad kostar den?
3: Det är 176 kronor.
2: 376? Mm. Ja.
0: När ni pratar om vad ni ska introducera, ni känner ju inte till Gunnar Broman, känner ni till Mats Broström då?
1: Nej.
0: Det är Stockholms bästa krögare. Han äger Grodan och flera restauranger i Stockholm, och ett Berns, han och hans bröder, och han bor i Österskär. Han är en fantastisk man. Vi har gjort ett program med honom. Lennart kanske kan skicka länken till er på.
1: Ja, väldigt gärna.
0: För vi satt och pratade när vi gjorde den där, då frågade jag honom om han kände en tjej som har en resebyrå här ute då. Nej, de kände inte varandra, så jag sammanförde dem, och det var väldigt intressant, för hon har mycket resor på Sydafrika, och Mats Broström hade kopplingar dit, så att det blev en väldigt bra grej. Men det är det som är lite problem, det där med kontakt, man måste ju känna folk, och Mats kommer ni att gilla det, han är en mycket enkel man och tar emot på i Grodan. Det är han själv som tar emot. Välkommen hit och sådär. Vissa bord och sådär. Helt underbar familj faktiskt som driver. Så jag ska presentera honom för er, så kan ni kanske få servera, sälja till hans krog också.
3: Ja,
0: där går ju kändisarna i Stockholm. Vet
2: så att, ni känner ju att Österåker, det är ett riktigt sprit och krognäste alltså.
0: Ja.
2: Det är väldigt många som bor här som har kopplingar till sånt.
0: Ja, för att inte tala om entreprenörerna här nere som driver Public. Alltså. Han är ju fantastisk. Nu är det hans son som har tagit över, tror jag.
2: Ja, det är ju fantastiska utvecklingar vi har i den här kommunen. Ska vi köra en låt till då? Nu har vi pratat så mycket positivitet här, så att jag tänkte vi skulle köra en låt som går åt andra hållet.
1: Balansera lite.
2: Vi ska balansera det med Iggesunds gänget som sjunger Pessimistkonsulten.

0: Välkomna tillbaka till Björnes magasin och intervjun här med killarna som tillverkar gin. Kan ni berätta nu hur ni ser liksom på framtiden? Ni ska naturligtvis bli världsledande på det här området, förstår jag. Men den närmaste framtiden, hur ser ni på det? Ska ni, är målet att bli stor, ett stort företag, anställa en massa folk och sådär? Ska ni vara kvar i Åkersberg? Ja. Berätta lite grann.
1: Tanken är att vi ska vara fortsatt lokala i Österåker. Vi båda är ju inte från början från Österåker utan har flyttat hit när vi bestämde oss för att skaffa familj och har förälskat oss i den här kommunen. Vi har ju våra barn som växer upp här och har alla sina vänner här. Så att vi skulle flytta härifrån känns inte aktuellt, utan snarare växa med kommunen. På de sätt som vi kan då, i form av ökad försäljning, utvidga vår verksamhet, börja med ginprovningar, olika typer av mat och tilltugg som passar till våra drycker som vi producerar, ta fram vår egen tonic, allt ifrån liksom, det går att göra handsprit till att av slaggprodukter till att producera tvål. Så att det finns ju allt möjligt som man kan göra med det som vi håller på med då. Sen så det vi pratar om liksom rent försäljningsmässigt i form av volymer, så är det målet är att vi ska sälja 10 000 liter
2: första året
1: som vi har satt som mål. Och gör vi det så kommer vi också ha stora möjligheter att anställa lokalt. Sen så handlar det ju om att ta sig in på flygplatser, flygbolag. Det finns ju ett x antal minibarer i det här landet på alla de här små fina hotellen som finns överallt. Det är också en stor marknad som folk inte tänker på. Båtarna med taxfreebutikerna, flygplatserna med taxfreebutikerna, flygplanen. Och sen så finns det ju också en enorm internationell efterfrågan efter bra hantverksmässig gin över hela världen. Och den internationella ginmarknaden växer med ungefär 5% per år just nu. Och det är alltså en enorm ginboom som pågår. Så att jag tror att vi har tajmat det ganska bra. Även om man naturligtvis hade velat börja när här nu började 2011. Ibland är det bra att inte vara först heller. Utan lära sig av vad andra har gjort och kanske göra det bättre.
0: Finns det någonting, om man nu får försöka sig på ett skämt, finns det några flaskhalsar? Nej, men alltså, finns det några produkter i er gin som är begränsad tillgång till, som kan vara svårt att få tag i om det växer för snabbt, eller?
1: Nej.
0: Ingenting?
1: Nej. Det största flaskhalsen skulle jag säga, det är glasproduktion.
0: Jaha, okej.
1: Glasproducenterna har ju utmaningar med framförallt energipriser. Vilket gör att många liksom mikrobryggerier som brygger öl får problem för att flaskorna kostar helt plötsligt alldeles för mycket. Mm. Om du säljer en öl som kostar 25 spänn och flaskan kostar 22 kronor, då blir det väldigt svårt då.
2: Sen har ju hela glasindustrin påverkat jättemycket på grund av liksom coronan och kriget nu mellan liksom Ryssland och Ukraina. Och många fabriker som liksom tillverkade glas har stängts. Så det är brist över hela världen på just glas. Så.
0: Ni får väl försöka med Limmareds glasbruk då.
3: Men det är en intressant utveckling, därför att i många, många år nu, alltså flera tiotals år, decennier, så har ju den här single malt whisken varit uppåtgående hela tiden. Men jag undrar om inte den har stagnerat lite grann till förmån för gin. För gin verkar ha blivit en sån där, det är gingrupper hit och gingrupper dit, och det är liksom många som har upptäckt ginen. Och det är väl så att när det utvecklas nya sorters gin och man förädlar ginen, så är det klart att då blir det lite spännande.
1: Oh ja, verkligen. Och sen man tänker ju liksom, ja men stark sprit, ja men vilka är det som köper det mest? Ja men medelålders män kanske, men gin, där är det inte så faktiskt, utan det är faktiskt i stort sett lika stor del kvinnor som har fått upp ögonen för gin och köper gin. Det är också den sprit den som är förmodligen, ja, en av de lättare att liksom tycka om. Mm. Om du normalt sett inte är en sprittillverkare. Jag har ju som min fru som är kurd. Hon dricker i stort sett inte alkohol, men när hon blev serverad en riktigt, riktigt fin gin och tonic ute i Grisslehamn, så var hon liksom helt såld över. Hon smakade på min och var tvungen att beställa den själv. För hon bara, wow, det här var ju jättefräscht och gott.
3: Men det är väl det som är grejen med det här med gin, att den är mycket bredare, va?
1: Ja.
3: Om du tar single malt whisky till exempel, så är det färre som dricker mer,
1: ja,
3: tror jag.
1: Ja.
3: Därför att det är så spetsigt, så specialiserat liksom. Ginen är ju, det har ju alltid varit så att en gin och tonic eller dry martini eller vad man vill, så har ju varit tjejernas dryck liksom, och nu har män också upptäckt gin på riktigt. Och det har ju med att göra det jag sa förut, att man har förädlat den och det liksom smakar inte så där oljet längre som det gjorde förr i tiden.
2: Nej, absolut.
3: Utan det är liksom fin och ren sprit tillsammans med lite tonic eller grape eller vad man vill, så blir det ju fantastiskt.
1: Ja, helt otroligt.
3: Utan, kallt på sommaren.
0: Utan att göra för mycket spritreklam, kan jag ändå fråga det. Jag har ju aldrig lyckats med det där dry martini. Det blir alltid lite misslyckat. Jag vet inte varför. Kan ni nu tala om för lyssnarna här, om ni ska blanda en riktigt bra dry martini, hur gör ni som är experter?
1: Ska ha 5 delar gin. Aha. En del torr vermouth.
0: Och vilken vermouth är det?
1: Ja, det kan man. Det finns lokala producenter i Sverige. Det finns en som tillverkas av ett bolag som heter Spriteriet. De har en svensk vermouth. Men annars den mest klassiska kanske är Nolly Pratt.
3: Men den ska vara torr?
1: Den ska vara torr. Det ska inte vara en söt.
3: Nej.
1: Och sen så är det ju då viktigt att man blandar den ordentligt så att den blir kall med is. Och det är ju misstaget många gör med dry martini, är att den dricks ljummen. Eller den är inte blandad ordentligt med is.
3: Nej, så kastar man in en isbit istället.
1: Isbit och så bara oj då. Men det är ju inte så den ska drickas. Och en bra dry martini ska ju då vara riktigt kall. Sen så kan du välja då att ha en syltlök och då är det en Gibson. Eller så kan du ha liksom cocktailoliver, eller om du var lite fancy och kan du köpa italienska Cerignola-oliver och slänga ner. Och då får du ju också med lite av sältan från de här inlagda grejerna, som gör att det blir en väldigt trevlig balans av smaker. Och sen så är det ju en aperitif, så att den ska ju helst liksom drickas innan maten för att ta igång smaklökarna. Och är den en bra blandad dry martini, så sätter den också igång smaklökarna.
0: Men okay, är det bättre att den är kyld än att det är en isbit i?
1: Ja, den ska ju blandas med isen i.
0: Men du ska inte ha någon isbit i glasen.
2: Du ska sila isen.
3: Nej, du silar bort den med shaken.
1: Så du blandar, alltså det, James Bond är shaken not stirred, men det är bara en gimmick. Den ska inte vara skakad, utan den ska vara
3: okay,
1: not stirred.
0: Okay. De var riktigt expert.
3: Ja, så de som nu vill göra en riktigt bra martini, dry martini, det är bara att lyssna på det här programmet då.
0: Ja, precis.
3: Har man fått receptet?
1: Ja, och imponera där hemma med det. Mm. Så kan du nog få en till och med mest skeptiker som inte har tyckt om
0: det. Och 5-5-1 är lätt att komma ihåg. Och en oliver är också lätt.
3: Eller en syltlök tycker jag. En Gibson, det tycker jag är häftigt.
1: Det är gott.
2: Vi brukar också lägga ut olika recept. Och vi kommer lägga ut olika recept på drinkar och som vi gör på våra sociala medier.
0: Har ni en hemsida?
2: Vi har en hemsida, vi har ett Instagramkonto och Facebook.
0: Berätta vad hemsidan heter då.
3: Ja, ta Instagram först, för den är ännu viktigare.
2: Det är Swallows and Spirits.
3: Ja, det är så.
2: Det är som namnet.
1: Det är ett ord.
2: Samma sak för Facebook, och hemsidan är swallowsandspirits.com.
3: Okej.
1: Okay. Och det är alltså då svalor och sprit.
3: Ja.
1: På engelska. Swallows and
2: Swallows.
1: Spirits.
2: De som vill följa oss får gärna få inspirationer av olika recept på våra sociala medier.
1: Och det är också där vi kommer dela med oss av hela vår resa.
2: Ja,
0: men det är jättekul.
2: Precis.
3: Vi kanske får pisk för det här programmet. Vi pratar så mycket sprit här. Jag vet att Bernt har sagt att vi absolut inte har någon sprit i den här studion.
0: Nej.
3: Men det är ju bara en flaska än så länge. Så. Nåväl, gossar. Vad säger vi mer då? Ja, men ni har gjort oss intresserade i alla fall. Mm. Som jag sa så kommer ju Björn och jag stå nere på systemet och vänta.
0: Ja, jag sätter mig redan nu.
3: Ja, ja, ja, du kan göra det. Då ring mig när du kommer, så springer jag ner direkt.
1: Det är också så, liksom, det kommer ju finnas möjligheter att liksom hälsa på och se hur vi gör sprit. Man kommer kunna liksom testa på själv med vår lilla maskin kanske, att liksom göra sin egen så småningom.
0: Jaha,
3: kul.
2: Vi har många idéer för
1: mycket idéer
2: som vi kommer komma ut med.
3: Skolorna kanske inte kan räkna med. Nej, vet jag inte, men...
1: Nej, precis. Kanske gin och tonic alkoholfri.
3: Ja. Men det handlar väl också om att när man gör sånt här som ni gör, så handlar det ju inte om att supa ner sig, utan det handlar ju om att producera en kvalitetsprodukt som man kanske kan ta lite grann av.
1: Ja.
2: Absolut.
3: För det är ju så det ska vara egentligen.
2: Ja.
3: Och man måste ha ett förhållningssätt till alkohol som är lite annorlunda än vad som är idag kanske. Eller vi börjar ju bli duktiga på det egentligen. Jag tillbringar rätt mycket tid i Polen. Och det har ju varit ett spritbälte på riktigt. När jag träffade min fru 1985, då var det väldigt mycket sprit. Men det är inte det längre. Nu, den generationen som växer upp nu, det är vin och öl och så kvalitet.
2: Ja.
3: Man super i sig inte dyngrak längre, om man ska säga så. Utan man använder alkohol som vi gör lite grann. Att man har det som en cocktail eller någonting i den stilen. Så det är intressant att se att åtminstone när man rör sig i hela Europa, hela EU, så ja, det är inget råsupande längre. Utan man har fått ett nytt förhållningssätt till alkohol.
1: Mm.
3: Det är intressant tycker jag.
1: Ja, verkligen. Det öppnar ju upp jättemycket ginbarer.
3: Alltså, ja, det gör det. Det gör det. Och det är ju en spritsort som man inte står och halsar i någon portuppgång precis. Utan man går ju och tar en fin dry martini till exempel. Mm. Eller någonting i den stilen. Mm.
1: Och det är nu. Och det är intressant att det började när det verkligen fick sitt genomslag. Mm. Då var det för fylla. Alltså det var ju under 1700-talet så var det ju... I England så hade man ju till slut så fick de ju, först släppte man det helt fritt så alla fick bränna sin egen gin.
3: Mm.
1: Men sen så kom det flera lagar som kallas The Gin Act och så vidare, där man förbjöd då hembränning av gin.
3: Mm.
1: Men det var ju, än idag så kan ju gin joints till exempel ha en ganska

0: grabbarna som jobbade i hamnen, de fick betalt i sprit. De drog ner dem på en bar och så fick de så mycket sprit de ville, så kom de hem utan pengar. Ja, för de fick ingen lön. De fick lönen i sprit. Ja, alltså. Ja, och det, man kan väl säga att tack och lov så är den eran slut, så att vi som kan förhålla oss till alkohol på ett mycket mer sofistikerat sätt kanske.
1: Men det är ju sällan man ser folk på gatorna som går pruttfulla nu för tiden. Detta.
0: Det är sällan, och det är, jag tycker det är ett framsteg att man
1: det är så. Ja, det är klart.
0: Ska vi köra en låt då? Vi har mycket tid kvar om vi vill, kan jag säga. Men vi kan ju dryga ut det med att sjunga The Yin Song.
1: Det är det där kinesiska yin och yang du pratar
0: om? Nej, det här är bara yin.
1: Bara yin.

0: Välkommen tillbaka till Björnes magasin igen, och nu har vi, som vi brukar säga i programmet, börjat gå in för landning, och vi har våra två entreprenörer här som har startat en ginfabrik, och jag undrar om ni vill säga någonting mer eller ni vill uppmuntra andra att bli entreprenörer. Varsågod.
1: Absolut, jag tycker man alltid ska följa sina drömmar och göra allt vad man kan för att få det uppfyllt och satsa sig själv och kärlek, och då kommer det bli bra. Och jag tycker liksom, håller man på med någonting som man verkligen älskar och tycker om, så blir det nästan som att man inte behöver jobba en dag till i ditt liv, för att man går och njuter och har det kul liksom med det man gör. Så absolut, alla där ute som har en tanke eller någon idé eller någon dröm, gå och gör det. Kör hårt.
2: Ja, det finns ingen bra tid. Det är bara att tuta och köra. Så att, går det åt pipsvänga, så har man åtminstone lärt sig mycket av det. Och nästa gång man sätter igång så kommer det gå bättre. Sitt inte och vänta. Hitta någonting du älskar. Oavsett om du är ung eller gammal. Det finns ju många människor med helt fantastiska idéer som jag har träffat på i mitt liv, som bara sitter och så bara låter det bara försvinna. Utan... sätt igång. Behöver du lösa någonting, lär dig hur du ska lösa det. Huvudsaken är att du gör det. För om du inte gör det, då kommer någon annan göra det. Så att,
1: sen det kommer bara... du ångra att du inte har gjort det.
2: Nej, det är bara att tuta och köra.
1: Jag kunde ha gjort det 20 år sedan, men jag gjorde ingenting.
0: jag uppfann en gång bakrutefläkten innan man hade värme på bakruta. Jag berättade det för 100 personer, och sen var det ändå som var smartare. Han tillverkade den första bakrutefläkten. Men så där är det, jag ska inte vara så himla rädd att misslyckas, eller vi har ju inget dödsstraff i landet. Alltså det är lika naturligt att misslyckas med ett projekt som att lyckas, men man får inte vara så jävla rädd och sitta och tjata på hemmet sen om vad man borde ha gjort. Det är inget bra.
3: Nej. Men man ska vara försiktig med att berätta allting också.
0: För jo, precis.
3: Jag har ett specialexempel på det, nämligen när jag låg i lumpen så pratade vi om att tillverka toalettsitspapper som man kunde liksom vara samma form som toaletten, för många lägger papper på kanten och så kunde man ha det. Det dröjde ungefär 2 år så fanns de på marknaden. Jag vet inte vem det var som fick ut den, men det har blivit en stor grej i hela världen. Såna där.
0: Ja, nu vet ni vad ni inte ska göra, skapa för uppfinning i varje fall.
3: För de finns redan.
0: Nej, men jättetack för att vi fick göra den här intervjun med det här programmet. Alltså, toppen, och hoppas att ni nu har inspirerat andra, både unga och gamla, att jobba på med saker och ting de tror på.
3: Jag hoppas också att det här programmet har inspirerat er att fortsätta och liksom utveckla det här, för att det här är en fantastisk... Det är fantastisk, vad säger man, entreprenad att utveckla, såklart. Så jag önskar er ett verkligt gott nytt år. Och det är ju så att ni kommer att få lite flaskor hem till er i januari, efter vad jag har förstått. Och det är bara att sätta igång och fylla dem.
2: Absolut.
3: Gå ut med dem, för jag tror att det här kommer att bli en stor grej.
1: Det kommer det bli.
2: Och för all del, ni som testar våra produkter, ni får väldigt gärna komma tillbaks med och säga vad ni tycker om den. Och våra andra produkter som vi kommer släppa under 2023. För det är det som vi lär oss mest av, att höra vad våra konsumenter tycker om våran produkt.
0: Ja, såklart. Vi hoppas nu, önskar alla ett gott nytt 2023.
3: Absolut. Så att, när jag gick i skolan så trodde vi att man skulle åka helikopter till jobbet på 2000-talet. Alltså jag är född för rätt länge sedan. Så. Men det gör vi ju fortfarande inte, trots att vi är 2023.
0: Ja, vad tråkigt.
3: Visst är det tråkigt?
0: Du drömmer väl om det, förstår jag fortfarande.
3: Ja, jag hoppas ju på det, men jag tror inte jag får vara med om det.
0: Alltså, jag hade faktiskt Sveriges längsta personbil en gång, och den minsta transportmedlet. Det var en bensindriven hoppstylta som jag kom från Japan. Man ställde sig på den där, då komprimerades och smällde, så hoppade man så här. Va?
3: Okay.
0: Men jag fick aldrig igång den. Men bilen var 6,5 meter lång, 3 rader.
3: Ja, den har jag bild på.
0: Ja. Så att ibland kommer man på något och ibland lyckas det inte. De två projekten lyckades inte.
3: Nej, men den där hoppstyltan, den lyckades fast den var manuell då.
0: Ja.
3: Det var väl automat kan jag tänka, men manuell gick bra.
0: Ja, manuell, det var min pappa det. Ja, ja, men tack så mycket för den här intervjun då.
1: Tack så mycket.
3: Ja, stort tack. Verkligen. Ja. Tack ska ni ha, grabbar, och lycka till som sagt var.
1: Gott nytt år.
2: Gott nytt år. Limos ju kallzoj, limos ju läs. Unë shumë qafë kom jetën e shpejt. Kirën e shpejt edhe porën e shpejt. Broke boys, unë ju rej. Broke bitches.

on the bank of the river stood running bare. Du har just avnjutit programmet Björnes magasin med Björn och Lelle vid mikrofonerna. Gäst i programmet var entreprenörerna Adam Malki och Sebastian Forsberg. Tekniker för programmet var Lennart Berneklint. Ansvarig utgivare är Christer Ottosson. Programmet går i repris på måndag klockan 18. Du kan även lyssna på radio.ostraker.se eller var du vill och när du vill på radio.ostraker.se/play. Tack för att du lyssnade.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Då har vi kommit fram till veckans färskingar och Hasse Landström med föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga ansvarar för programmet.
1: 10, 9, 8, 7, 6,

Molly Hammar inledde veckans färskningar idag med Ängel. Välkommen hit, jag heter Åke Stentoft och vi fortsätter med Takida som är tillbaka med Everything's Wasted.

Everything's Wasted med Takida. Bon Martin, det är artistnamnet för sångaren och låtskrivaren Martin Hedlund. Han är född och uppvuxen i Bankeryd, men numera är han verksam i Stockholm. Här är nya låten, Din om du vågar.

Din om du vågar med Bon Martin. Lasse Winnerbäck är tillbaka med låten Hälsningar, som han har skrivit nu under våren när han med sitt band besökte södra Frankrike och Provence. Låten handlar om våren, ljuset och kärleken i relation med mörkret, döden och en galen omvärld, så säger Lasse Winnerbäck själv.

Hälsningar med Lasse Winnerbäck. En fjärde plats i deltävlingen blev det för rockbandet Korslagda när de tävlade i Melodifestivalen i våras. Nu är de tillbaka och bjuder in på party med nya dängan som fått namnet. Är det här det är party?

I det här är Party med Korslagda. En av Norges största popartister och låtskrivare, det är Dagny Norvold Sandvik från Tromsö. Som artist kallar hon sig bara för Dagny och hon slog igenom för 10 år sedan. Dagnys nya låten heter Rain.

Rain med Dagny. Jocke Berg, Kent sångare, han fortsätter imponera på egen hand så här 10 år efter det att Kent upphörde. Ja, de gjorde ju ett gäng konserter förra året också. Kanske får vi se dem igen någon gång, vem vet. Jocke Berg själv, han är aktuell med sitt andra soloalbum och från det hör vi på Land.

Land med Jocke Berg. Scarlett, de har gjort succé i Melodifestivalen de två gånger de varit med, men det gäller ju också att producera sig mellan festivalerna. Och det gör de ju verkligen, de har kommit ut med flera låtar. Nya singeln, det är titelspåret från albumet Don't Be Scared.

Don't Be Scared med Scarlett. Ett prov till nu från Paul McCartneys nya album där han själv spelar en rad olika instrument och utforskar flera olika musikaliska stilar. Vad sägs om den här som heter Come Inside?

Come Inside med Paul McCartney. Och Paul McCartney, för er som är lite yngre, han var ju med i The Beatles, men ja, det vet väl alla. Inte en fotbollslåt till VM, men väl en låt som handlar om fotboll. Det är flitiga Danny Coulthard som skrivit och spelat in Inga bollar.

Inga bollar med Danny Coldmore. Klart lugnare tempo blir det nu när Bernie Nelson tågar in i studion. Känd kompositör inom countrygenren, men han sjunger ju också sina egna visor. Här kommer nya låten $10 Worth.

again. $10 worth med Benny Nelson. Brommander, det är den åländska låtskrivaren och sångaren Staffan Lindströms musikaliska alias. Numera bor han i Stockholm. Tre album har det blivit hittills och nästa album som kommer att heta Nostos är på gång. Första singeln därifrån, Ny människa, kommer här och beskriver de första stegen in i vuxenvärlden. Här är Brommander.

Bromander med en ny människa. Ja, det laddades ju upp inför fotbolls-VM, men träningsmatchen mot Norge, den gick ju inte direkt lysande. Torsk med 3-1. Veckans gammelfärsking idag, det blir låten som spelades in inför VM 1974. Svenska fotbollslandslaget med Georg Åby Eriksson, förbundskaptenen som också skrev låten. De sjunger här, vi är svenska fotbollsgrabbar.

0: Vi är svenska fotbollsgrabbar med George Obe Eriksson och fotbollslandslaget. Det var veckans gammelfärsking här i programmet som annars heter Veckans Färskingar. Jag heter Åke Stentoff, tackar så mycket för idag och önskar välkommen tillbaka om en vecka. Hej då! Det var Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga som ansvarade för det här programmet.
1: Radio Österåker 103,7.
2: Radio Österåker över nätet. Radio.osteraker.se.

Välkommen till Ny Klass i STEM. Jag heter Kristina Enbäck och ansvarar för programmet och ansvarig utgivare Anders Pettersson. Och ikväll så kommer ni att få lyssna på lite olika klassiska stycken. Och jag vet att det kommer finnas och synas på webben vilka stycken som vi spelar. Och ni lyssnar ju som vanligt på 103,7 Österåkers närradioförening.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

frontier tat strömmar, en sång i en spuls, jag är ung, var finns det en gräns för ens djärvaste dröm?

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på FM 103,7, din Roslagsradio över Österåker och Vaxholm.
1: Dagens sändningar är nu till ända och vi på Radio Österåker tackar för att just du lyssnat på oss. Nu gör vi ett sändningsuppehåll till 6:00 imorgon bitti och sändningarna återupptas. God natt och sov så gott.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.